0: Minulý útorok Sergej Barakuda oznámil nový album. Doska poniesie názov Entropie a vyjde 8. října. Tracklist ani mená hostí zatiaľ nezverejnil, takže na ďalšie detaily si ešte budeme musieť počkať. Do Prahy prvýkrát dorazí maskovaný kanadský producent Sick Kick. V piatok 4. ovládne klub Roxy so svojou kombináciou trapu, reggaetonu, temného R&B a elektroniky. Sick Kick sa preslávil aj remixami pre Madonu, Rihanu či Post Malona a v Prahe slubuje kompletnú audiovizuálnu show. Začína sa o 11. večer. České volejbalistky na domácom Eure končia v 8 finále. So Švédskom prehrali 0-3 a tréner Janis Atanasopoulos priznal, že rozhodoval najmä slabší príjem a detaily. Napriek vypadnutiu hodnotí šampionát pozitívne. Češky podľa neho odohrali prvých 5 zápasov veľmi dobre a vyzdvihol aj skvelú atmosféru domácich fanúšikov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 5 hodin 58 minut, to je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Pekný útorok. Sergej Barakuda oznámil nový album. Doska poniesie názov Entropie a vyjde 8. října. Tracklist ani mená hostí zatiaľ nezverejnil, takže na ďalšie detaily si ešte budeme musieť počkať. Do Prahy prvýkrát dorazí maskovaný kanadský producent Sick Kick. V piatok 4. ovládne klub Roxy so svojou kombináciou trapu, reggaetonu, temného R&B a elektroniky. Sick Kick sa preslávil aj remixami pre Madonu, Rihanu či Post Malona a v Prahe slúbuje kompletnú audiovizuálnu show. Začína sa o 11. večer. České volejbalistky na domácom Eure končia v 8. finále. So Švédskom prehrali 0-3 a tréner Janis Atanasopoulos priznal, že rozhodoval najmä slabší príjem a detaily. Napriek vypadnutí hodnotí šampionát pozitívne. Češky podľa neho odohrali prvých 5 zápasov veľmi dobre a vyzdvihol aj skvelú atmosféru domácich fanúšikov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a Be In s rádiom Spin.
1: Máme 8.00, to je přesně čas a ty nám posloucháš Radio Spin. S tebou je dom.

Čauko, Tom Hardy nie je len herec, ale aj rapper. Pod menom Frankie Pulitzer vydal 15-trackový album Scarface meets Frankie Pulitzer, na ktorom spojil sily s Scarface. Objavujú sa na ňom aj Method Man, Busta Rhymes či LP a Hardy na jednom z trackov dokonca vytiahol svoj ikonický hlas Banana z Batmana.

0: Koncert štartuje o 8. večer, tak sa dojdi baviť. Veľký úspech pre český basketbal. 18-ročný Jakub Nečas sa na prestížnom kempe Basketball Without Borders v Singapúre dostal do All-Stars týmu najväčších svetových talentov. Mladý Čech zaujal medzi 40 hráčov z celého sveta a potvrdil, že patrí medzi výrazné nádeje svojej generácie. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: N. Pekný útorok. Sergej Barakuda oznámil nový album. Doska poniesie názov Entropie a vyjde 8. října. Tracklist ani mená hostí zatiaľ nezverejnil, takže na ďalšie detaily si ešte budeme musieť počkať. Do Prahy prvýkrát dorazí maskovaný kanadský producent Sick Kick. V piatok 4. ovládne klub Roxy so svojou kombináciou trapu, reggaetonu, temného R&B a elektroniky. Sick Kick sa preslávil aj remixami pre Madonu, Rihanu či Post Malona a v Prahe slúbuje kompletnú audiovizuálnu show. Začína sa o 11. večer. České volejbalistky na domácom Eure končia v 8 finále. So Švédskom prehrali 0-3 a tréner Janis Atanasopoulos priznal, že rozhodoval najmä slabší príjem a detaily. Napriek vypadnutí hodnotí šampionát pozitívne. Češky podľa neho odohrali prvých 5 zápasov veľmi dobre a vyzdvihol aj skvelú atmosféru domácich fanúšikov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Rádio Zmen. BN.
1: Čauko, Tom Hardy nie je len herec, ale aj rapper. Pod menom Frankie Pulitzer vydal 15-trackový album Scarface meets Frankie Pulitzer, na ktorom spojil sily s Scarface. Objavujú sa na ňom aj Method Man, Busta Rhymes či LP a Hardy na jednom z trackov dokonca vytiahol svoj ikonický hlas Banana z Batmana.

0: prosím. Koncert štartuje o 8 večer, tak sa dojdi baviť. Veľký úspech pre český basketbal. 18-ročný Jakub Nečas sa na prestížnom kempe Basketball Without Borders v Singapúre dostal do All-Stars týmu najväčších svetových talentov. Mladý Čech zaujal medzi 40 hráčov z celého sveta a potvrdil, že patrí medzi výrazné nádeje svojej generácie. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si celý deň v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 11 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky na Rádiu Spin. Yeah.

0: Pekný útorok. Sergej Barakuda oznámil nový album. Doska poniesie názov Entropie a vyjde 8. října. Tracklist ani mená hostí zatiaľ nezverejnil, takže na ďalšie detaily si ešte budeme musieť počkať. Do Prahy prvýkrát dorazí maskovaný kanadský producent Sick Kick. V piatok 4. ovládne klub Roxy so svojou kombináciou trapu, reggaetonu, temného R&B a elektroniky. Sick Kick sa preslávil aj remixami pre Madonu, Rihanu či Post Malona a v Prahe sľubuje kompletnú audiovizuálnu show. Začína sa o 11. večer. České volejbalistky na domácom Eure končia v 8. finále. So Švédskom prehrali 0-3 a tréner Janis Atanasopoulos priznal, že rozhodoval najmä slabší príjem a detaily. Napriek vypadnutiu hodnotí šampionát pozitívne. Češky podľa neho odohrali prvých 5 zápasov veľmi dobre a vyzdvihol aj skvelú atmosféru domácich fanúšikov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za minutu 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with, my nines a spit.
1: Prichádza dneska čas na to spin dať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.
2: Československá scéna, rádio spin.